0: Mwi wa ilo e mido to wa e jinye, vokbon jiwe, mikudo bejinonu Bip Radio.
1: Bip Radio do to e mide 5 tonu, kan weko aton nou kondo koken fo, mibo